Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Pensionisttimen med Sonja Eike i studio.

du har kommet frem til siste melodi i denne søndagens pensjonisttime. Håper du har kost deg med musikken min. Og så sier jeg jo på gjenhør da, og så må dere være snille og gode med hverandre da.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

var Oh My Papa, en kjent og kjær sang som har hørt I mange varianter, men han det visste, han kunne det han også. Nydelige sang, flotte tekst. Big Ove, han har ringt inn igjen, og Sonja, du ser ikke I studio I dag, du må høre godt etter nå, for her kommer en stor hilsen til deg, Sonja, fra en Big Ove. Vi henger oss på, Jan Einar og jeg også, og hilser til deg, og Ove, han vil at du skal høre No More Bolero med Gerhard Jolin. Og det vi helt enige I, Sonja, den skal du få høre på og kose deg med. Ja, sier vi takk til Big Ove som ringte inn igjen.

Jeg mer, Henry Harland, sønnen og hans, Maxi og Mini, holdt jeg på å si. Ja, Mini. Og så ønsker jeg velkommen til et nytt program med tysktime her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, fineste musikken. Jeg åpner i dag da med Henry Harland, og så fortsetter jeg nå med Tommy Steib, Ich glaub ans Leben.

Ja, det var Tommy Steib det. Ich glaub ans Leben. Han synger på litt dialekt, men han tror på livet sammen med deg og bare deg alene. Så kommer Vicky Leandros her nå med Weil mein Herz dich nie mehr vergisst.

Det var Vicky Leandros det. «While mein Herz dich nie mehr vergisst», fordi hjertet mitt aldri kan glemme deg mer. Så kommer vel Martin her med «Ich lieb dich so sehr».

Vincent og Fernandoene. Ich schenk dir Liebe. Jeg gir deg kjærlighet, alt det jeg har. Og den eneste som i hjertet mitt, det du. Og der vil du være for alt. Så kommer Elfie Graf her nå. Herzen haben keine Fenster. Hjertet har ingen vinduer.

Alice andere. Lieb mich heut Nacht, elsk mig i natt, og la oss pleie kjærligheten. Så kommer Freddy, de gitarre und das Meer. Han jo en sånn som synger sjømannssanger eller tekster relatert til havet. Så her kommer han med gitarre und das Meer.

war Freddy Demme, die Gitarre und das Meer. Gitarren und Haven, det war die zwei Vennene hans. Han war forelsket und hatte ei Dame kjær, men når han sjømann og alltid vekke, så det vanskelig for hun å være trofaste. Så det tok slutt. Så da var det gitaren og havet. Så kommer Monica Martin her nå med Bella Toscana.

Det var Mare Kaiser det, sammen med Wolfgang Herrmann. Du bist meine Wirklichkeit. Du min virkelighet, og du bare min og min for alltid. Du den som gir meg trygghet, og jeg vil følge deg uansett hva som måtte skje, og være med deg uansett hva som måtte skje videre. Så kommer Franz Bauer her nå. Ich kann dich nie mehr vergessen.

Franz Bauerdämme, ich kann dich nie mehr vergessen. Jeg kan aldri mer glemme deg, og uten deg så vil mitt liv bli så tomt og kaldt, så jeg vil alltid være med deg. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke dere for at dere har hørt på, og takke for meg, og så avslutter jeg I dag med Stephanie Hertel, Guten Abend. Da jeg kanskje litt lite tid igjen, men vi får ta med oss det vi får. Takk for I dag, og ha en fortsatt god dag.

Du har nettopp lyttet til han innvendte, Torulf Nordbø, i sammen med Rita Eriksen. Jeg lengter hjem til Ryfylke i kveld. Da skal vi lytte på en melodi som er veldig populær her på Radio Kos, Lampanskinn, den melodien som Magne Tengestad har lagt. Og her er det Good Old Days Band som fremfører den.

0: da er jeg ligger spræk, ikke endnu.
1: Ser du det?
0: Oh, ja,
1: så ringer du igen.
0: Nu. Du, nu spræk jeg bare etter dig, når det er med vind. Du, hør ikke det nu.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil hellere gå med dans og danse cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.
2: Da blir det siste melodi ut. Og det Kari Nilsen er vi fra samme bygder som jeg er, fremfører en natt i Moskva. Da må du ha tusen takk for at du har lyttet på Rogalandstimen, guldstrupene mine, på gjenhør. Hei, hei!

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Og det var full rock med en gang med det svenske rockebandet The Buckaroos. Eller Buckaroos. De startet opp i 1984, og de har gitt ut 10 album. Så hopper vi fra Sverige og ned til Danmark. Der har vi en fantastisk gode sangerinne, Susanne Lana. Hun har hatt stor suksess på danske toppen på 1970-tallet. Og her kom hun med den kjente melodien Take Me Home, Country Road.

Ja, det var en nydelig melodi av den danske sangerinne Susanne Lana. Så skal vi over til England. Det er en kar som heter Gavin Powie. Han er født i London og var en pianospiller, men nå bor han i Irland, og han spiller rytmen, blues, rock'n'roll og boogie-woogie. Og her kommer han med melodien Glory Bound.

Så skal vi ned til Holland en tur. Det en kar som er saxofonist, det vil si han spiller saxofon. Og den melodien her en instrumental en, og heter My Happiness, og han som spiller er André Moss.

Så må vi ha litt latinmusikk. Og da har jeg plukket ut en skuespillerinne, sanger og en som har spilt mye i tv-serier i Mexico, nemlig Paulina Rubio. Og her kommer vi med lin Ni una sola palabra.

så har jeg plukket ut en melodi av en kjent sanger nede i Mellom-Europa. Det er en argentinsk-østerisk sanger som heter Semino Rossi. Og her kommer melodien Rot sind die Rosen.

Så har jeg plukket ut en kar fra Miami I Florida, nemlig Alan Moore, og vi skal få han her med en instrumentalmelodi på sin klassiske spanske gitar, og melodien Comprima.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.